istina. I poštovani slušatelji, bilo bi to sve o ovoj današnjoj prvoj novosezonskoj emisiji s domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo u isto vrijeme i sutra, a do tada vas pozdravljaju Dalibor Piskrec i Robert Urlić.